Gary Hoffman i Sung Mi Im izveli su sonatu za violončelo i klavir opus 119 kompozitora Sergija Prokofjeva. Sledi prvi stav koncerta za violončelo i orkestar u H-molu Antonina Dvoržaka. Filharmoniju iz Plovdiva predvodi maestro Georgi Dimitrov, solista je Anatoli Krustev.

Frederik Lodeon i Orkestar Filharmonije izveli su koncert za violončelo i orkestar opus 129 Roberta Schumana, a dirigovao je Theodor Guschelbauer. Za kraj emisije slušamo sonatu za violončelo i klaviru C-molu Camille Saint-Saensa, izvode Heinrich Schiff i Aci Bertoncelj.